Îmi pare rău. Dar nu pentru ce simt. Că ți-am spus totul plângând. Și n-am putut să te deschid.